0: Efectiv, Sled, vă știte și Seth Melody. The Hottest Songs. I'm Miley Cyrus.
1: Afturadio.
0: Afturadio.
1: Afturadio.